upon of you bow. Fike bele po galea mukao. Au kebe dua mukao. Negbani tek bela goeta mukao. Parce que a me boubenya mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla, anahome, ak.